0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kli te kit nai bha wau le ya ka special intensive revision arajar ar phaun ru le ne day vitawan to yo pen tikina nai bha em per tuit pi ha ka register thap vot.
1: Oh, kam te? Yim ka mo le?
0: Du kat tu kat ni don hi, ki wa ha u le ma. Pek mat ha ka epic ke Yong P, pendap ha ka ni ka form, la da emi one ni one, iwa to wau pen bech.
1: Ipen bench? Yeyi.
0: Kam ikala ithau chong ithau sa ibakala pertuj ki pertuj bai address yong ki wahayung ki yong pi boy m ki wasa chawi boy m ki wada to irta yo tho pertuj ha ka register thap vot yo yo ki thap vot hai por election
1: du kai te he bathan idiam kam
0: nei ba ka register tho pertuj ko wa bai pen yo ko le ne pen tikna ko yo yo ya ko hok wo thap vot wei to du kat te pen khran ko ya ka sanchar khadar
1: de biang to Wuro iwa yito we yong na de biang lut.
0: Ske bha phi, kubre chi jar ngo ye ikre lang yong phi.
2: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arajar apon ru. Dyang se obha ki, pure pintikina ye ki pertuj wa ki bite wan ki wa mkam. Pandap ya ka ER form wa penman ya ka register thap vot ka wa bai. Da da mkam chu phi, phone how number week and day sun not. Download ya ka app nevanta ki nong thap vot debe lai phi ha ka website voters.eic.gov.in. Dane la ha ka website www.comegalaya.nic.in. Ka vot ka yong phi, to ka sur ka yong phi, mkam bha ye chimanta yong phi. Da wan ra chu phi, da u chief electoral officer Meghalaya.
3: बदलो बदलो आदत बदलो
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
3: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: mentah yang kini star wagi he sor kihe officer yang kiri kan government star ke sorkari atau apa ya ke women wa child development ke Annapurna Devi wa secretary Anil Malik. Dia cimenta ke kelangko kongsan kat wa kabinet of state ke Savitri Thakur. Dia cimenta ke kelangko nechwa. Da yuluti wa umunjur ya ke yutho wa dailang ha ke lang. Kinong mikma daulai ro ki wa pat ya ki penyo ke nek exhibition. Iwa penyo ya ki yo ki job yang ke India ha ikin tu pun roi wa ya kemat ki kentai. Ha ki penta wa pero pero bukan top ya ki kentu pun roi ki tau kap sor ke stem ibam ibu teh do ipat wa ibu reputi. Da yuluti wa uchi minister ka Kerala UVD Satisan uye cimentau ha kini gelang ke wukut menstep hadian ki yaklam ki wieto wai penkup bor ya ki kentai. Ka Shillong Traffic Police dan kuna ko ya ki arpaun rumut ki watengkan ya ki an ki wieto wai laiwan ki kiri wai di yolung ko kat kende jar san spa tengka kam ke kuna helikendra iwa tip kam ke operation Silver Shillong hakalat mau pedang umir haka Shillong bypass. Hei ni liat dapat dapat lah jemut bahai ki nong ya ki pedang kena ki punya smart bahai ki wap sap ki bum sap ya ki helmet wa ki keri ki wapun kela ki man bian dan ya kerek lang wak dorba cenong mau pedang ke special operation team wa ki tanat ki BM hakin ki cenong. U superintendent of police traffic u hari persan ong wa itmu yang ini liat tak wawiyat u yadan ki aksiden wa wapun celuri ki waya u M ki ikit keliat wa bum tok ure du idan kunang. Kentu yang orang kita banyak keri kamtam kita kena kendor kelot wabut ya kita buat kita buat hanya to waga speed ne ilai waga suki ne smart waga usap ya helmet waga penting kena waga keri yang waga penting kena waga keri yang kita buat kita kendon ya dah kita buat dekaan. Udah Deputy Chief Minister masnya bahalang dahar ni kesengi ong waga sorkar Meghalaya dau keri anak korura ikin nong dai medan kita cong hagi luti ilai kejat halai mukra. Wapun sok ye lai wan yang ginong lai nong wan, wapun bat ye idai yudai wa surang. Ong wage bor pun lai le, dang lum yuken goy ginong dai medan, kiw em hapo mot peran uji asrod, hachwa wa kriya iki jiki tau dai kiw debu. Umad har ong wa ikriya umani ya ki bentah wanta, hadian ur temit ye itai wa biang, hai wa ginong dai uye ki wapten ye ikami yong ki, klem depan ut pentut ye ki tau yong pejba. Ong cho-cho uwa ke sorkar rambun kriak ko ya kapelan ko mandiar wupun nirengkat ya imja kepo yang kinong dai madan wa ki emkam wupun laik ya ki luti lai kejat naib haa ki paitba ki walai wawan dai kejat. Ha South Garu Hills da ong wam em iwan-iwan yap yang keman bay ko wupun kon na perdi ubenai kende usnam arjar pausan wawunai san yang usnam arjar paunru iwa penyo wa iyap ke bayi ke wapun kon dahiri hadok prapauli yang kecah spa hapo gini ke prabenai ki hea opisar yang ke distrik ong giwa ini yok ya ikap ceperang tok ni bha wada kentupun bha ya isumar ya ke bayi ke wapun kon lingba ipat iyo iwa manipur dari wapun emkam ya ke mothers up ipun kerekam ya ke chief ministers safe motherhood scheme wa iya sumar iwa haipor dari doktor ki wada biang ki wada peliak ki opisar ong giwa kini gilat penkelan gi ai chakri hai e sumar wai pentikna wa ke bai ki wa pun khon u yo gi yarap paisa wa gi yarap naga chnat yang sarkar ini yo ikap chaprang penyo ye kre lang ha perdi ki por pelai district ki wa kre ai liang icha itram ne gi nong e sumar ki wa kre ha gi chnong gi thau wa kun tu kun bha ye cha ikhia yang ke bai ki wa pun khon wai wa pentikna wa yo ye pun khon iu man chngan wai iba job ha po ang district u rok wi katun khobor klin jan tiar kut ko ko wan chpi nak akash wan ni chlong ya apan ni program grubut
1: kini to ka akash wan ni joai ko wan chpi o chis pai vi point vi megahertz fm band perlok wa abiga akash wan ni joai por adap in rusan pa minute to wan pun sneo chpi ये गुबी तुमन का प्रोग्राम कते तो का प्रोग्राम की नोंगरेप लने का प्रो का फार्मर्स प्रोग्राम है गनी का जनमेट एम ओपन स्याउच पी ये प्रोजेक्ट मोड हा जोंग का फंग की जैक चुट योंग की दखा वे कम ऑन वो यदा यका की नोंग इचि मन ता गनी का प्रोग्राम तो मन की उमा आर शलाउ मन फिशरी ऑफिसर योंग का जुवाई चिरोपोमा आरलितन उ मन प्रोग्राम मैनेजर हा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जुवाई तनापी ये गनी का प्रोग्राम
2: mat ko we klam makani por to chapang ikjut ki rakha we kamon uya da yaki ko ang

0: yap sundon
1: kamon usumar ya kiwakam gani kajai kujut dekha
0: habu edwai ya kepung dekha kamwa chikram na ka arpa persen ka kemisen ne bha chikubik metar kum la da penem kam san pha persen ka kemisen habu e not point so gram la ne chikram ne bha chikubik metar kum ye le u e arsin la ne lesin hak chtiao bat upalai ya ka na ka pung wei wo thatsngi ya ka ta ka pung
1: ka kujun